0: kom hågkom, och de tre sola vi gjorde efter att vi hade jobbat tiskarna i Norge, hör på tön på hjärnen, varje fredag och lördag, från 12 till 2, på radion.
1: Fredag och lördag från 12 till 2, tön på hjärnen.

0: Du, du vill inte pröva en slik en radioreklame då?
1: Att benytta sig av reklame i Totenradion är det mest effektiva du kan göra om du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion.

Riktig god eftermiddag. Toten radion det du lytter till. Hyggelig att du med oss. Alexander det du hörer här I studio och jag med dig helt fram till klockan 18 med varierad musik och god stämning.

0: du, du vill inte pröva en slik en radioreklam då?
1: Att benytte sig av reklame i Totenradion är det mest effektiva du kan göra hvis du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion.